Madre la vai marciliva. Dora la vai marciliva. Basile tali ngai dile ganuron tangantwa. Kubeni madi semadu magu kutwa lwa tva kuye.